0: مفروض الاستقبال مالا ليش نطبعش اوويش اوش من استقبال يون ايك اتاكو كاي يون شاك اتاكو باش يون كاش اتاكو يوكوت نوكو جوينيك اتاكو كين بسا مجكو تنش اوويش الاستقبالا
1: سوكان اويك اتش لاتسليلي Ya in kuya likton wa mashe hashtoma hueneng o neaki chentanu ke kelan kilimuch sabash king setentu klik tumeng tilek kape kino ba yang kineleken muskin wiche kakas balo king wayatik uyabile uyabilu tenele ma atingwene chentanin intukul Ichiruyabil intukule kukalu kinam impol kukinam impuksikal kuchibal inwok kukinam impol tulakabalo kuyuchutem yankine kinguyikbey ichhohon eho chenilo inshimbale inwicheti tutub cheti tuban ichile eho chenilo tuben tubin wichobin wuyik ichego chenin yankinekin wuyik beitanu hohop elelin wotele yankinekin wuyik beitanu u kahlu u inshushuchinie u shupulu iktialin in chaykin wike yankine beit tetek kahal kubetikin wike yankine beiken akenek akin chie wamae yankine chentin wiku salambalo tin shikin yankine chent otochkina mei yantal tin puksika le balo ku yuchu ten le balo beya ku yuchu ultima ke leken kaha kutukultik yankine u palal tumen binahano meya tan shetush wabihano de nach shamano yankine matu talushim baton untul mash kiyabitma wa kpal wa klatzil wa mash bei kiyabitma ho yankinek mak ohel bishubintie kukahalk setentuklik kukahluk inang tishan kukahluk inang ol kukahluk inang puksik altumen chen lekumant tukul matuchay kwenel les nazi lo boyan kine hach su cantio le mukia beya yan kine tu ya liko bea tene ma pata kin wene tu beli tu me ma tu jaulin tu klikin wal uch in wile uch shik me ya uch maut anoni uch satak ton we ichina he ma ilai ma koge mishba yo la leti makane wa yan bash uchanti tan tak seten tu klik kuyuchu ti imak le balu beya beishan leken yanak atlan bail ichil masho unupult mubau lo balkachi leken